90 dm, no notiek tady kas plakátič pie CNC žurnál Vox. Hold my body tight. A viena nosovým chytiem. 10.89 minúta z radio starvem vodeja celena. Lopsit, lopsit, vejba, lot, drog, minie, tiks, Riga, tiks, pi, Riga, citviet, Latvia, Europa, plašia, pasole. Lejup, ladejo, tá radio starvem aplikácia sam lieliska kvalitáte, vienia prvejs par Instagram, internetu lietvo zdarí. Lopsit, are B-52s, stepnásim, low shag, shag the woo. Rigals, odrejace, len, ale spokstantiviem, oh.